0: Radio Fantasy Weekend ediția. Veci glasbe, manj kompliciranja.
1: Let's go.